Livke Jensen er sat nej kønningen be avivens ringerier. An platter sanna turgok for den vorden. A jes plads, det ging un Svenja Jensen. A neus plads for Jördis Lorenzen. Trad plads for Raja Thomsen. A fjord plads for Emma Rivats. A fünf plads Nicole Wögens. An a sechs for Karin Braren. Januk jo gratulere vi ganz, ganz hartelig.